Ja da, vi trenger ikke hage, vi sang Hine Hoem. Og siden vi inne I den første junidagen da, så det jo nærmest sjølsagt at dagens navn må jo være juni. Og June. Og da skal jeg sjekke litt I arkivet og finne en låt som passer her. Mens du hører på Bronski Beat.

0: Rebecca Bengfield.
1: God morgen, det er Espen og Pavida på plass her i Godmorgen Hordaland på NRK P1.
2: Marianne har sendt oss en melding. Jeg ble mest glad for at dere snakker om boss og ikke søppel.
1: Ja.
2: Så det betyr kanskje at Marianne er fra Bergen da, kanskje?
1: Ja, for boss er vel det foretrukne uttrykket for dette her rusk og raske.
2: Ja, jeg blir alltid litt sånn usikker, spesielt når jeg på Østland, om de skjønner hva jeg mener når de sier boss.
1: Nei, de skjønner ingenting der borte.
2: Og du mener det, ja?
1: Nei, vet ikke hva en påse eller?
2: Påse, ja. Eller pose.
1: Pose. Ja. Nei, du skal ikke bli. Unnskyld,
2: nei,
1: det var...
2: Nej då.
1: Vi gir oss der.
2: Ja, vi gör det.
1: Okay.
2: Nu ska vi ha konkurranse.
1: Mm.
2: Ja. Och vi ska ha en lyd som du ska tippa på vad är för något och hör gott efter nu.
1: Ja, voldsomt. Det var dårlig tid, eller?
2: Ja, det,
1: det hørte skadelig ut.
2: Ja, det hørte ikke bra ut i det hele tatt.
1: Nei.
2: Men det skal visst være sunt.
1: Sunt og sunt.
2: Ja, ja.
1: Altså,
2: ja, ja.
1: Bra og gjør.
2: Ja da. Hvis du vet hva dette var lyden av, så går du inn i appen NRK Radio, skriv hva det var for noe, navnet ditt og telefonnummeret ditt, så kan det hende at du er med i trekningen av en liten premie.
1: Ja. Jeg har faktisk hørt den lyden i dag,
2: ikke? Har du, ja.
1: Ja. Har du?
2: Ja.
1: Ok, bra.
2: Tør vi si noe annet?
1: Neida, straks skal vi høre med meteorologen om hvordan første sommerdag ser ut.

0: Timbaland og One Republic, Apologize. Og jeg kalte jo Timbaland for Timberland.
1: Ja, ja.
0: Det er jo lett å gå på en sånn, så jeg beklager da. Litt sånn så Apologize.
1: Det går nok fint. Du, vi har en konkurranse. Dette var lyden.
0: Ja. Jeg tipper det en mann ditt, Erik.
1: Du tror det? Ja. Kjersti Krokås Askøy, god morgen.
2: God morgen.
1: Ja, har du hørt denne lyden før i dag?
2: Ja, det har jeg. Ikke akkurat den, for jeg har elektrisk tannbørste.
0: Ja, du kjører den,
1: ja. Ja, du har det, ja.
0: Hvor tid begynte du med da?
2: Det, jeg fikk en ny til jul, faktisk.
0: Ja, men du har hatt elektrisk i stunden, eller er det fra jul av du
2: ja.
0: Begynte?
2: Ja, jeg begynte fra jul av.
0: Ok, hva synes du? Er det bedre med elektrisk enn vanlig?
2: Ja, jeg føler det blir litt renere.
1: Du gjør det, ja.
0: Ja.
1: Altså, jeg hadde elektrisk en gang. Og så fikk jeg mitt eneste hull i noensinne rett etter jeg brukte den, og da gikk jeg over til manuell.
2: Ok, det var jeg sånn å se.
1: Men jeg tror det var bare helt tilfeldig.
0: Tilfeldigheter, vet du. Ja.
1: Men bortsett fra å pusse tærne, Kjersti, hva planer har du for dagen?
2: Nei, i dag er jeg på jobb.
1: Er du på jobb nå?
2: Ja, jeg er på jobb nå.
1: Og hvor er det henne da?
2: Det er hos fagelektrikeren i Olsvik.
0: Ja, ja. Hva gjør du på der?
2: Der sitter jeg på kontoret.
1: Ja.
2: Ja da, fakturerer og ja.
1: Altså, er det sånn økonom, liksom, for inn regninger og sånn, sender ut regninger,
2: ja.
1: Eller kanskje?
2: Ja. Ja, vi sender ut fakturer og vi betaler regninger og ja, det er administrasjonen vi jobber i.
0: Er folk flinke til å betale i tide?
2: Ja, jeg vil si det.
0: Ja, bra.
2: Ja. Ja, men... Hvis ikke så ringer vi til dem.
0: Ja, du vil ikke ha Kjersti på nakken, vet du.
1: Nei. Har det hendt at du har ringt?
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Og da sier de, oi, oi, oi, den hadde jeg glemt.
2: Det er fort gjort å glemme, ja. Sant? Mange har det travelt og alt, så det er lett for. Det vet vi selv, så sånn er det bare. Og da er det greit med en liten påminnelse.
1: Ja, men jeg tenker det er hyggelig å få en prat, altså at du ringer, for du virker jo som et hyggelig menneske.
2: Jeg er veldig, veldig hyggelig.
1: Ja, det er bra.
0: Ok, Kjersti Krokås, dagens vinner den første sommerdagen, altså her i Godmorgen Hordaland. En premie på vei i posten til deg. Tusen takk skal du ha. En fin mandag.
2: Jo, Elisa. Takk skal du ha.
0: Ha det.

0: The Weeknd, Blinding Lights.
1: La oss oppsummere litt dette med boss, for noen kaster bosset sitt på gaten. Hva gjør du, spør vi i appen NRK Radio akkurat nå. Og det sånn at 39% sier ifra, 26% plukker det opp, og 35% de gjør ingenting. Mm. Og så har vi fått ganske mange meldinger på dette her, og det en som skriver her sa ifra til en at man setter ikke fra seg all slags drit rundt omkring. Gjør det aldri mer, kunne endt med katastrofe. Man ble hissig og rasende.
0: Oi.
1: Men hvorfor kvitter man seg med bosset på den måten? Altså sånn møbler og madrasser, bare setter det utenfor.
0: Altså, det er noen som ikke takler voksenkjefter når de har gjort noe galt.
1: Ja, men det er klart det er ingen som takler voksenkjefter.
0: Nei, det er derfor vi kanskje ikke tør å si ifra heller.
1: Nei. Har du fått voksenkjefter?
0: Ja, vi får jo da litt ofte. Ja. Ja.
1: Hver dag, faktisk.
0: Nei, jeg tror ikke.
1: Av meg, er det du prøver å si?
0: Nei.
1: Og så er det Harald som skriver her. Jeg er ikke kun i Bergen med forsøpling, da er et problem. Mm-hmm. Her i min del av Fuse har vi problem med hyttefolk som overfyller hyttekonteinere.
0: Ja.
1: Lurer på om det samme, altså sånn overfylte hyttekonteiner, altså om de hadde akseptert det samme i sitt eget boligstrøk.
0: Men det er vanskelig det, Harald. Hvis du har vært på hytter di, og så skal du hjem, og så er konteineren full, hva gjør du da? Da har du tatt med deg bosset da, kanskje?
1: Ja,
0: sant? Ja, du må kanskje.
1: Jeg må kanskje det. Ja. Geir Oddvin skriver her, når det gjelder forsøpling, så er det, ser det rett og slett ikke ut, ser ikke ut rundt lagunen, altså kjøpesenteret.
0: Mm.
1: Og han skriver det er nok ungdommer russen som er syndere, Geir Oddvin. Altså, vi skal ikke peke ut syndere. Det kan være hvem som helst.
0: Ja, det kan være meg og deg og Espen.
1: Ja, det er det.
0: Mm.
1: Så får jeg en anmelding som om noe helt annet.
0: Ja.
1: En som skriver her, dere sier at det er første sommerdag i dag.
0: Ja.
1: Det er feil.
0: Og?
1: Første sommerdag er 14. april.
0: Ja, men da er det sånn gammel øvetruskott. Nei, det er primstaven da.
1: 1. juni, første sommerdag måned.
0: Ja, det var da som var tanken bak da.
1: Ja, da.
0: Det er liksom i meteorologien. For det vanskelig ord.
1: Nå får du melding på det også.
0: Nei,
1: jo, da.
0: Stopp med da.
1: Nei, må ikke si mer nå.
0: Så er jo på en måte den første sommermåneden i går da.
1: Ja da.
0: Ja, ok, greit.
1: Jeg er med,
0: men, vi tar den. Ja, vi er ikke verre enn da. Vi tar til oss den.

0: Fish, Out of the Blue. Jeg har satt på grillen, jeg.
1: Du har det, ja, selv om det regner, altså.
0: Ja, ja, det alltid. Nå det sommer, og da må grillen fram.
1: Ja.
0: Slengt på noen pølser,
1: jeg. Jeg skal komme med en brandfakkel her. Jeg synes det, altså, det mer kos med grilling enn at det smaker så veldig godt.
0: I noen tilfeller skal jeg være enig med deg, men jeg synes jo, hvis du har grillet til perfeksjonisme, så det jo supergodt da.
1: Ja, nei, men det blir jo ofte litt sånn svidd her og der, og ja. Svidde pølser, og ja. Ja, sånn passer. Men, okay. Men, nei, ja, ja, men vi skal snakke om grilling, vi skal få noen grilltips.
0: Ja, du, altså, det skal, ja, da rekner jeg med at du snur i meningen din.
1: Du tror det, ja.
0: Jeg må jo hoppe da.
1: Jeg får satse på det. Mm. Neste halvtime, ja.
0: Yes, blanko fram mot halv ni.

0: Det var Anna Lille sin tolkning av min første kjærlighet.
1: Ja, det er 1. juni I dag, og det er liksom første sommermåned, og når det sommer, så finner vi fram grill, enten det kulegrill med kull oppi, ja. Eller gassgrill.
0: Gassgrill.
1: Elektrisk grill.
0: Jeg har begge deler, faktisk.
1: Har du det, ja.
0: Ja, altså kål og gass.
1: Ja. Ja. Kjell skriver til oss I en melding her, grillmat skal jo være svidd. Altså, for jeg litt sånn, jeg synes det mer kosen mer enn mat, smaker egentlig. Det heter jo altså den beste maten heter sous vide.
0: Ja, det sånn varmebehandlet i varmvatten.
1: Ja, men uttales det også sous vide, driver Kjell.
0: Ja, morsomt.
1: Ja, da. Du, vi har jo invitert Petter Lidahl, innkalt fra Bien. God morgen.
2: God morgen.
1: Ja, for det, vi måtte jo finne en som kan grille. Og du vi fant deg.
0: Ja, du mann. Du kan grilla.
2: Jeg mann, jeg gift, ja. Og jeg liker å si at jeg kan grille. Og ja. Så kan vi grave videre hvis vi vil, for det at det blir ikke brukt så mye som jeg tror og håpet når jeg skrudde sammen denne monstergrillen.
0: Men har det noe med, hvis du ser ut av vinduet nå, har det noe med vær å gjøre?
2: Jeg tror at, for min del, har det veldig mye med det å gjøre, I hvert fall.
0: Ja, ja. For hvor tid tar du ut grillen? Altså, hvor bra vær må det være?
2: Den står jo faktisk ute hele året.
1: Jeg gjør det, ja.
2: Men under et pledd om vinteren. Men det slo meg her I desember, når det var litt snø. Så tenkte jeg, hvorfor ikke nå? Og så grillet vi I desember.
1: Jo, det, ja.
2: Og maten smakte jo akkurat det samme. Jeg fikk ikke sommervibber,
1: nei.
2: Men jeg fikk brent smak av maten.
1: Ja, for det jeg lurer på, men det, altså, nå ikke jeg god til å lage mat inne heller, da, men altså, det jo enda verre når du skal ut og så steke det. Altså, hvorfor det så lett å svi maten på disse grillene?
2: For det at, nummer en, hvis du bruker grillkull, som entusiastene sikkert mener vi bør bruke, og ikke gass som vi andre bruker, så får du en ekstremt høy temperatur.
1: Ja.
2: Og da mister du litt av kontroll, rett og slett, hvis ikke du står over den og passer på hele tiden. Så det jo grunnen til at du får den svi... Noen liker jo den svismaken, da. Det heter Maillard-prosessen, det der, sånn, som gjør at du får denne... Kall det for kulletheten.
1: For kulletheten.
0: Ja, for et av problemene for min egen del nå med, når man griller, det at du jo veldig sulten når du begynner, så kjenner du litt sånn, altså blir du utålmodig, så hiver du maten på, så blir det svidd.
2: Og så blir du utålmodig, I hvert fall på grillkull, og så hiver du maten på før varmen riktig, og så tar det tid, og så glemmer du litt, og så spiser du disse ventepølsene, og så alt godt adundas.
1: Ja. Men nå vi inne på kjøtt, altså hva andre ting kan man grille, tenker du?
2: Alt.
1: Ja, alt. Men altså, sånn som fisk, altså, det har jeg aldri grillet, for jeg tenker, jeg klarer ikke å lage fisk inne. Hvordan skal jeg lage fisk ute?
2: Folk har en eller annen virkelig merkelig tendens å tro at det vanskeligere å varmebehandle fisk enn kjøtt. Og det jo motsatt, egentlig, men det har jo sikkert med hvor ofte man tilbereder fisk. Men jeg vil slå et slag for fisk på grill, og spesielt saltbakt fisk nede I grillkullet. For jeg tenker, skal du først grille, så gjør noe som du ikke gjør inne på konfyren.
1: Ja, hvordan gjør du dette da?
2: Da klær du en flat fisk, en piggvar hvis du har god råd, kveite hvis du har litt mindre god råd, så ligger du en haug med salt rett på grillkullet, nede I grill, salt som havsalt som du har blandet med vann og eggevite, så legger du fisken opp på saltet, så klær du fisken med salt igjen, og så tar du kullet over. Og så stikker du et steiketermometer, og bruk steiketermometer alltid, uansett.
1: Hva skal gradene være på da?
2: Når fisken rundt 50 grader, så tar du vekk kullet. Vær forsiktig når du tar vekk kullet, for det
1: høres jo voldsomt.
2: Men da har du en saltskorpe som knallhard, og inni der har fisken beholdt all fuktigheten og blir helt perfekt.
0: Og dette noe som ikke går på en gassgrill da? Det må være...
2: Nei, ja, du vil ha det nede I kullet. Du kan også gjøre det på en gassgrill, men det litt vanskelig å legge salt opp på grillet på gassgrill, for da faller det bare gjennom. Så dette må du gjøre nede I. Så en ting til kullgrill, saltbakt kveite.
1: Det godt.
2: Ja, det... var det et spørsmål, eller var det en konstatering på at det ikke var godt?
1: Jeg må spørre om det godt.
2: Det nylig.
1: Ja, det bra. Jeg antar det, du anbefaler det.
0: Ja. Altså, jeg har jo inntrykk av at det stort sett kanskje menn som har ansvar for grilling. Har jeg rett I det, Petter, eller
2: det er sikkert noen som kommer til å ringe inn eller skrive inn og si et eller annet om det, men sånn... tradisjonsmessig så er det jo en manneting, ikke det? Jo, jo. Biffen steikes av far, pølsen er grillet.
0: Ja, men så har du deg da som har ansvar for alt tilbehøret da, og da er jo kanskje ikke der med menn de flinkeste.
2: Den pastasalaten tenker du på.
0: Ja, eksempel.
1: Ja, vi må få en god tips.
2: Jeg tenker at tilbehøret også skal grilles.
0: Ja, ok, greit. Vi skal få flere tips til hvordan vi kan lykkes med årets grillsesong.
1: Grillet pastasalat, det er det vi skal få tips
0: til. Nei, da tror jeg ikke. Tror ikke det. Nei, vi skal høre mer om det straks.

0: mai og julaften på samme tid, for de som hadde begynt med det I dag. Og det var allerede en laks på land, kunne han mellom. Han som NRK-nyhetene snakket med, har aldri vært på laksefiske. Har du gjort det noen gang?
1: Oh, vet du hva, jeg skulle litt å si nei, men så kommer jeg på at jo, det har jeg jo, fordi at mamma fra Helgelandskysten, og der I Verranfjorden, helt innerst I fjorden der, så var det, så det en sånn, et vann innenfor, så mellom vannet og fjorden så går det en sånn strøm. Ja. Der.
0: Der har du stått.
1: Men greia at jeg har ikke gjort det, for jeg har ikke tålmodighet.
0: Nei, du gidder ikke.
1: Men søskenbarnet mitt, broren min, de kunne funnet på å stå der. Og søskenbarnet mitt kom jo en gang med altså, den store fangsten.
0: Oh.
1: Altså en sånn en stor laks, en sånn som du kan pakke inn I aluminiumsfolie, steke I ovnen og fø 8 personer, kanskje 10.
0: Wow.
1: Altså, at det blir, altså det var en sånn sværing, og den stemningen som var I familien da, kan ikke beskrives.
0: Wow.
1: Og han var selvfølgelig så fornøyd, han levde på det resten av livet.
0: Selvsagt, han har en god laksehistorie, liksom. Ja. Hvem som ikke på jakt etter det? Nei, heller jeg aldri gjort det. Men jeg skulle gjerne, jeg synes det ser så magisk ut med fluefiske.
1: Mm.
0: At det noe sånn der, ja, nå ser du at jeg gjør bevegelser.
1: Jeg ser det at du prøver.
0: Ser det ikke ut som jeg kan det da? Drar I tråden der, hiver ut, drar jo. I tråden, hiver ut. Jeg synes at det kunne se...
1: Men har du tålamod?
0: Ja, men jeg lurer på om jeg kanskje kan ha det. Men du tenker over livet, og når du står der og filosoferer litt, kanskje går inn I en slags zone der du bare der og da, til stede I øyeblikket, ikke det vi på jakt etter alle mennene? Det det sies I hvert fall, at vi må være sånn mindfulness-aktig
1: ja, da,
0: greie.
1: Men, ja, de som finner noe sånt som klarer å holde fokuset deres, de veldig heldige.
0: Ja.
1: Jeg ser for meg at jeg av den typen, at hvis jeg hadde vært med på sånn laksefiske, at jeg hadde kanskje vært mest opptatt av sånn det sosiale mellom.
0: Mm.
1: Kanskje nå det noe man lager mat I lag og drikker kaffe ute I naturen. Og, for det akkurat det samme med elgjakta.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om jeg har vært så opptatt av særlig jakta, men jeg tror akkurat den der bålkosen etterpå,
0: det, tror
1: det
0: jeg.
1: Hadde jeg elsket.
0: Ja, jeg vet ikke om jeg turte å skyte med den eller
1: Nei, nei, jeg tror ikke jeg hadde gjort det heller, men at du ser for meg at det kan være sånn, at det litt sosialt mellom slagene. Ja, der jeg sterkest.
0: Vi trenger de folkene også.
1: Ja.

jeg som er dørvakt her på kroa. Det jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og

0: for det betyr jo at kalsnitten her var Mark Urberg fra Oven og Gi litt gass var den ekte sangen på albumet Gi litt gass av Riot Boys fra 2021.
1: Fantastisk.
0: Neste duell, Lotte fra landet. Lotte fra landet. Eller har jeg diktet opp sangtitelen Trange kår og stive lår? Trange kår og stive lår eller Lotte fra landet, Torfinn?
2: Trange kår og stive lår er Karlsnitten.
0: Nora.
1: Jeg håper at Lotte fra landet er Karlsnitten.
0: At det er en ekte sang.
1: At trange lår og... Nei, trange lår og stive kår.
2: Stive kår. Ok. Jeg håper det er en ekte sang i hvert fall.
0: Her er den ekte sangen.
3: Ja, her kommer Lotte fra landet som tente i bygden.
2: Spennende!
3: For penger og frisjuke kasse og hybel med bad og entré.
0: Da skal du også få en applaus.
2: Tusen takk.
0: Vær så god, Torfinn.
2: Du hørte faktisk knittringa på det opptaket der.
0: Ja, gøy da. Det var fra albumet Lotte fra landet av Elisabeth Grannemann og Sigurd Jansen Orkester fra 1960.
2: Det var Grannemann det der, ja.
0: Trange kår og stive lår var Karlsnitten, Nora. 1-1, siste duell. Bak med en bolle. Bak med en bolle.
1: Eller, bak med en bolle
0: bak, eller? Meg en bolle meg, ja. Bak meg en bolle. Eller banan på pizza. Banan på pizza eller bak meg en bolle. Vi tar en liten delikaten til slutt der, altså. Nora.
1: Jeg ser meg at banan på pizza var en greie på 80-tallet. Jeg tar det.
0: Du tenker at det er
1: Den er ekte.
0: Da er Karlsnitten bak meg en bolle.
1: Ja.
2: Da sier jeg at bak med en bolle er Karlsnitten,
0: ja. Ja, for å logge...
2: Unnskyld. Hva var det andre alternativet?
1: Banan på pizza.
2: Banan på pizza tror jeg er Karlsnitten, da.
0: Ja.
2: Da blir det ekstra spennende.
0: Ja, dere lager spenning.
2: Ja, sier jeg.
0: Dere gikk inn i konkurransen, så tenkte jeg, vi skal lage spenning. Ja. Ok, her er den ekte sangen.
1: Banan på pizza! Hvem er rett? Jeg elsker. Ah, yes! Liksom hoppa langt knut.
2: Ja.
0: Peppen her var Banan på pizza på albumet Panoramaskrik av Norsk Rock fra 2014.
2: Bandet heter Norsk Rock.
0: Med å,
2: ja.
0: KK. Så Karlsnitten var bak meg en bolle. Og trange kår og stive lår og Mark Urberg fra Oven. Og vinneren ble ja da, Nora.
2: Gratulerer, Nora. Du var helt uovervinnelig i dag, altså.
0: Men dere skapte jo spenning, da.
1: Ja, vi gjorde det.
4: Se på deg, du danser videre i liv. Jeg er fortsatt på det samme kapitlet.

0: Du hørte Hot Air Balloon, When the Summer's Over. Oh Blonde heter bandet. Ja. Det landsmøtet du hører på som I dag opptak. Du har hørt Jet Carlsen-hitten, du har hørt Wikipedia-valsen. Straks skal oss ha en liten Trude-telefon. Det jo, det her jo ting fra arkivet, ja. Som oss har plukket ut selv.
1: Ja, ja, så hvis du har meldt deg på Trude, så kan du bare ta det helt med ro.
0: I dag skal du få høre, det I dag blir et gjenhør ja, med en annen Trude.
1: Med en Trude-legende, rett og slett. Og så skal vi spille masse popmusikk, og vi byr vel nå på Daniel Kvammen.
0: Ja, du fortjener en som meg, ligg klar, Sven. Åh,
1: den veldig, veldig fin. Og jeg har en veldig rar Daniel Kvammen-historie, hvis du vil høre, Torfinn.
0: Ja, takk.
1: Eller Kvaniel Dammen, som de morsomste
0: kaller. Kan jeg si at jeg visste den kom?
1: Ja. Kvaniel Dammen. Nei, jeg har møtt Daniel Kvammen en gang,
0: ja.
1: Og det var veldig rart, fordi da kom han bort og så sa han, hei sånn, så hyggelig, takk for sist, sa han.
0: Ja.
1: Og så har jeg lurt på, dette må jo da sikkert være 10 år siden, jeg har lurt på hvem han trodde jeg var. For jeg har jo aldri møtt Daniel Kvammen, hverken før eller siden, så det en sånn liten gåte. Hvem er det jeg ligner på som han trodde at jeg var?
0: Ikke godt å si, men det her kan også finne ut.
1: Ja. Hvem min lookalike? Ja. Hjelp oss å løse dette mysteriet.
0: Ja. På forhånd, tusen takk.
1: Ja, jeg har fått høre at jeg ligner litt på han I en I kvelertak, men det ikke han I kvelertak enig, så det tror jeg kanskje ikke stemmer.

0: Veldig, veldig bra.
1: Så. Ja. Du, det, nå har jeg fått en ny frukt, ikke frukt, frykt.
2: Ja.
1: Med den luftfreseren, eller hva det enn blir å kalle den. Disse osterskivene som skal flyge opp i det her elementet.
0: Ja.
1: Påland skriver at ungene de limer fast osten med ketchup for å hindre osterrømming.
2: Triks.
1: Det var et triks. Jeg elsker det. Takk for det.
0: Et veldig lurt triks.
2: Laila skriver at hun har sett amerikanske tiktokere som føler seg lurt når de har oppdaget varmeelementet i luftfreseren. Sånn som det varmeelementet som osten kan flyge opp og feste seg i.
1: Ja.
2: Og Laila skriver, hun vet ikke hvor de hadde ventet at varmen inni skulle komme. Er det slags magisk varme?
1: Hun sa jo amerikanske.
2: Det må jo være en... Det må jo være at varmen...
3: Ja, nå tror det!
2: Ja! Tror det!
0: Jeg tror det. Trude?
3: Ja.
0: Ja, der er det. Får du puste?
3: Ja, ja, hvis jeg får puste, ja.
0: Ja, så bra.
3: Ja, ja, ja.
0: Og for en herlig og for et herlig og smittende humør du har, Trude. Hvor når vi deg i dag?
3: Jo, det går bra det.
0: Ja, det går bra.
1: Trude, hvor i verden du, henne?
2: På stand-up show, tipper jeg.
3: Jeg er i Ballangen.
1: Du er i Ballangen, ja. Ok. Humør, ja. Hva du holder på med akkurat nå, da?
3: Nei, akkurat nå så satt vi og så på TV fra Bølle til Bestevenn.
1: Å, oh, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det er bra.
3: Det passer meg ypperlig.
1: Har du i Bølle hjemme, eller er det du som er Bølle?
3: Nei. Ja, det var en litt bølle her og bølle der.
1: Ja, det var veldig bra. Du er, kanskje, er du alene, eller?
3: Nei, jeg er gubben her.
1: Oh, ja, ok. Så dere til lag, er dere sånn, har dere hver deres godstol?
3: Ja, det har vi.
1: Ja. Så deilig.
3: Det er godt.
1: Ja, og slipper du at noen kommer inn på ditt område, vet du?
3: Nei, ja, det er, nei, jeg må sitte alene.
1: Ja, ikke sant. Ja.
0: Hvilken sesong av Bølle til Bestevenn er det du ser, da?
3: Nei, det her er sesong... Fire.
0: Er det den nyeste det?
3: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei. Det er ikke så nøye. Har du hund privat også? På...
3: Nei, dessverre. Vår siste hund ble påkjørt for 15-16 år siden, så har ikke vi hatt hund.
0: Nei, ja, nei. Ja, men så da kan man få litt føle at man har hund med å se på Bølle til Bestevenn.
3: Egentlig ikke. Det er så mye rart der.
2: Har du god dressur på gubben da?
3: Ja, gubben, ja. Jeg har han i band.
2: Så han kommer når du roper slik, ja. Kjempebra.
0: Hva er det du har lært han da? Sitt, spis opp, gå og legg deg.
3: Ja. Han kan alt.
2: Og rett funn.
0: Han må du holde på.
3: Ja da. Vi har vært gift i 44 år snart.
1: Så. Wow.
0: Ja, fantastisk. Ja, men da dresserte du den bra de første årene, og så har det gått av seg selv.
3: Det er ikke noe vits i å begynne å bytte ut noe nå.
0: Nei.
2: Ingen poeng.
1: Men du, kan jeg spørre, har dere fortsatt vår i Ballangen, eller?
3: Vet du, vi har et nydelig vær.
1: Ja.
3: Og det har vi hatt nå i sikkert en måned.
0: Oi.
1: Er ikke det helt vilt?
3: Ja, nå begynner skogen å bli litt grønnskjær i.
1: Ja.
3: Så, nei da, vi har det fint.
0: Det er bra. Hva heter du til vanlig, Trude? Eller heter du Trude?
3: Jeg heter Anita.
0: Anita, det var veldig hyggelig. Jeg heter Sven.
1: Det var veldig hyggelig å ha deg med her i landsmøtet, Trude Anita.
3: Takk.
0: Du må ringe inn igjen ofte, og så må du hilse gubben, og så må du egentlig bare ha en helt strålende, fantastisk dag i Ballangen.
3: Tusen takk, sammen til dere.
0: All right, ha det!
2: Da må du få meg i postkassa når du er ute og lufter gubben, da.
3: Ja da.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare... Hei, det er Trude, eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Ja vel, ja. Hva sier du?
3: Det går så greit med meg. Jeg har begynt med noe nytt. Jeg har kjøpt meg yogasko.
2: Åh, jeg elsker yoga.
3: Ja, jeg skal begynne å yoga. Det er så deilig.
2: Han kommer så i kontakt med seg selv.
3: Det er herlig å yoga. Og så fikk jeg høre, du må ha yogasko.
2: Ja, det kan være greit, men det viktigste er noe matta.
3: Matta? Ja, det blir hål i matta hvis du yoga.
2: Og så gjør du det.
3: Har du på deg sko når du der yoga? Må være barbeint.
2: Jeg bruker å være barbeint, ja, men jeg trodde du likte å gjøre det med sko.

0: gissa ansk där.
1: Ja, nej, det här är väl russisk?
2: Oj, oj, oj.
0: Oh, ja, okej. Okay.
1: Så det här är då Puro Sangue heter den.
2: Puro Sangue?
1: Som betyder fullblods.
0: Jaha.
1: Ja, dere kjenner vel til fullblods Ferrari.
2: Ja, men nå er Maja fornøyd med hestemusikk, vet du.
1: Eller, eller bilmusikk.
2: De lå garantert egentlig på femteplass, eller Maja bare, nei, nei, tredjeplass der.
1: Ja, Rosangue, ja, og det Jakone Omarkan. Omarkan, han har vist det armenske Anna, mens Jakone fra Moskva. Så, og det dem, det, hvis du ser videoen, så det da en hest, Ferrari, for det finnes også en Ferrari som heter Ferrari Puro Sangue.
2: Åh, oh, sant.
1: For dem som glad i biler, og det også de her da, for dem har vi skrevet om biler før, BMW blant annet, og så er det liksom brorskap og kompliserte forhold. Så ja, likte dere den?
2: Ja, jeg fikk ikke hørt så mye, men ja, det var greit da. Det var som forventet popmusikk.
1: Ja, og så nummer to, topp to, hva tror dere der? Da kan jeg bare røpe, det er litt mer i vestlig retning.
3: Ja.
1: Da kan dere gjette 11-åringen klar til det. Hjemme.
2: Taylor Swift.
3: Oh, ja, ok, så det er en kjent vestlig artist.
1: Ja, ja.
2: Og det er han fra Puerto Rico, helt sikkert.
3: Bad Bunny.
2: Ja, ja, ja, ja. Det blir mitt svar. Ja, ja. Han ligger på andre
1: plasser. Vi får høre.
2: Nummer to.
3: Tipper Tame Impala, ja. Åh, oh, Justin.
1: Justin
3: Så klart.
1: Det er jo knallåt. Klart, hele verden liker den.
2: Fantastisk.
0: Er det her ny Justin Bieber?
1: Ja, det er sånn featured Nicki Minaj.
0: Han høres ut som han er 14 fortsatt.
3: Ja.
1: Jeg tror
0: han, han er bekka 30, han er ikke det?
3: Jo.
0: Ja, ok.
3: Han begynner å bli voksen.
1: Veldig, veldig fengende slås. Jeg skjønner jo at den er populær.
2: Ja, jeg har spilt mye, Justin Bieber på hytta til Torfinn, faktisk. I gamle dager.
3: Og den står fortsatt.
2: Ja, da, den tålte det.
1: Ja. Han går aldri av...
2: Nei, aldri av moten.
1: Aldri av moten. Topp 1, den har en veldig spesiell titel.
3: Da håper jeg en lokal artist.
1: Vi får høre, vi kan høre den.

0: Her jo den østlige inspirasjonen, ja. Kanskje.
1: Den låta heter da Marlboro.
0: Ja. Marlboro, faktisk!
1: heter den. Det skrives jo da på russisk.
0: Hvordan skrives Marlboro på russisk?
1: Det kan du se faktisk når du, vi skal spille den etterpå, så kan ja. Man se det der.
0: Ja,
1: men han fra Kazakhstan.
2: Ja.
0: Oh.
1: Ja. Så, men det visst veldig vanlig, det jo mange ut av de her statene som har vært under Sovjetunionen,
0: ja, ja,
1: så, og det jo også, hvis du skal nå brette, så synger du visst på russisk.
0: Ja.
1: Så, nei, så her jo da sånn litt sånn, jeg vet ikke hva skal kalle det for da, litt sånn hooligan-ballade kanskje det også. De ser jo veldig sånn gangster ut, jo, det ja, ja. Er, vet du. Så de så tender en røyk og...
0: Den med, musikken liksom. Der handler om det, altså, det hadde jeg kanskje ikke tippet her.
1: Jeg litt mafia, litt kriminalitet.
0: Ja, ok.
1: Men for din skyld, jeg er klar for alt, det vet du. Det er fantastisk. Det ja. Jeg synes vi skal høre hele, det var ja. Ikke så veldig lenge, og så har han en utrolig fin sånn trekspill i starten nå.
2: Nummer 1 i Tajikistan akkurat nå.
1: Det er Marlboro med Sayan.
2: Fantastisk.

0: väldigt krokan.
1: Krokan?
0: Ja, jeg jo fra 1900-tallet.
1: Ja, da blir det krokan. Åja, men krokan godt, men jeg selv en sjokolademann. Men kanskje jeg skal prøve krokan etterpå. Jeg ser jo en svært fristende issalong her borte.
0: Ja, ja, ja, du sitter og ser på en issalong faktisk.
1: Ja.
0: Det jo også ganske avslørende for på hvilket tidspunkt å spelte inn den høydepunktsendingen her.
1: Ja, den faktisk meget sterk hvis du opptatt av sånne ting.
0: Nå kommer det en låt fra 1987,
1: ja.
0: Og det den å slutte med i dag.
1: Krokan-låt.
0: Ja, det her krokan-låt, ja.
1: Veldig.
0: Vil du gjette?
1: George R.R. Martins sideprojekt. Nei, det blir helt feil.
0: Det er Prince.
1: Prince!
0: Det er Prince.
1: Ja, det
0: Sign of the Times.
1: Her

Cato Sanden sang til månen her I Vestland I dag. Og vi har hatt et spørsmål gående, og så handler det om Michelin-restauranter. Det skal deles ut nye stjerner I dag. Durt litt på, du smører på, hvor ofte du ute og spiser på flotte restauranter? Stein har sendt en melding hvor han skryter av at han har vært på Lotus I Haugesund for mange år siden. En opplevelse uten sidestykke, skriver han. Både omgivelsen og maten var helt eksepsjonelt. Derfor husker jeg det enda. Håper at du ikke jobber der, Stein, og at jeg nå har lest opp reklame. Rolf, han skriver, «Hei, går jeg ut for å spise?» Vil jeg spise med mett for en OK-pris? Ikke betale kjorten av meg for en femretter, der man nesten ikke ser maten, men bare tallerkenen.

Dette den eneste snøen jeg godtar 1. juni. Du hørte snø med bølga. Marianne har sendt den aller, aller første hilsenen inn I dag. Hyggelig det da, Marianne. Ønsker mannen min Nils Arne en fin ettermiddag.

0: Wonderwall med Oasis var det. Nå skal vi snakke om Sondre Lerche. Han slipper jo sitt 11. album like over sommerferien. Han kom med første plata si i 2002, men han er fremdeles like gira, og låtene kommer som perler på en snor sin. Kollega Ove Gundersen har snakket med Sondre Lerche om den nye plata som er i, som er på gang.
1: Jo, det er en plate som heter Acrobats, og det er vel, det er visst nok min 11. plate. Og det er jo, jeg vet ikke, det er kanskje en liten sånn retur til kjærligheten på en måte. Eller, den er ganske romantisk, men samtidig omringet av en verden som er ganske uhyggelig da. Så det er litt kontrastene mellom disse tingene. Og så har den da en låt som heter Little Kids, og det er den første singelen som er kommet ut nå da, som... Den er veldig både personlig, og det er en intens opplevelse å dele med det. Så jeg er veldig giret.

0: Hvor kommer disse låtene dine fra?
1: Ja, hvor kommer disse låtene fra? De kommer jo av en... Altså, musikk og kreativitet for meg, det er evnen til å se muligheter. Muligheter for sanger, og det blir jo inspirert av ting jeg hører og opplevelser jeg har. Men det er jo mitt format, det er der jeg bearbeider følelser, og det er der jeg bearbeider ambisjoner og på en måte estetiske ideer og emosjonelle ideer. Så det er noe... Jeg er bare, altså når jeg har laget en låt, så tar jeg meg et lite øyeblikk og klapper meg selv på skulderen hvis det har blitt bra. Og så går det ikke mange sekunder før jeg begynner å tenke på neste. Det er bare sånn jeg har laget.
0: Derfor vi tenker jo sånn, kanskje på et eller annet vis at du holder på siden guttedagene. En gang så må det bli tomt der inne.
1: Ja, jeg liker jo å prøve å motbevise den teorien om at det går tomt. Jeg føler jeg har aldri skrevet bedre låter enn jeg har gjort de siste årene, så jeg føler en veldig appetitt og glede. Det har aldri vært gøyere heller. Så det går jo kanskje hånd i hånd. Så lenge det gir livet glede og farge og mening, så kommer jeg til å skrive låter. Jeg er redd for at jeg kommer til å skrive låter til jeg går i graven. Altså.
0: Det kan jo være henne at vi fans er veldig glad for det da.
1: Altså, jeg er så takknemlig for å ha et publikum, så hvis dere vil følge meg til graven, så er det enda bedre.
0: Jeg tror det blir omvendt.
1: Ja, ikke sant?

En liten smakebit fra låten Little Kids til slutt der, som vi har spilt et par ganger her I kveldsåpent tidligere også. Vi tar en god gamle nå da. Dette Sondre Lerche med Two-Way Monologue.

Det var god gammel Sondre Lerche, two-way monolog. Og han altså hjem og brygger på et nytt album. Vi må vente over sommeren før det kommer. Det skal hette Acrobats og kommer 21. august. Her har du Joa.

Det var Rakel med La meg gå. Som om de skulle være en trassig unge, så hender det at de store stjernene får raserianfall på scenen. Billy Joel, for eksempel, han klikket en gang på scenen og velta pianoet sitt under en konsert I Moskva I 1987, fordi han var sur på dem som styrt lyset I salen. De lyst nemlig med ujevne mellomrom opp publikum, og det likte Billy Joel lite, og det kom tydelig til uttrykk.

Det var Queen med Kind of Magic fra den fantastiske filmen Highlander. Ja, jeg ikke sikker på om den har tålt tidens tann, men kanskje. Snart så tar Jonas over med kvelden her på P1, så da får du kose deg med han utover. Men før vi kommer så langt, så blir det nyheter, og så skal vi også få med oss The Chainsmokers her med Closer. Ha en fortsatt fin kveld da.

Bernhoft med Choices på P1, og 66% av dere som hører på kvelden i aften sier ja takk til ananas på pizza, mens 34% sier nei takk, og det virker som det har stabilisert seg litt rundt der. Hvis du har en mening om saken, gå inn i appen NRK Radio, der kan du gi fra deg din stemme, og du kan også sende meg en melding slik som Marianne har gjort. Ja til ananas på pizza, og nei til pepperoni på pizza. Nå så der slenger Marianne en farlig liten joker inn i miksen, men vi kan ikke stemme over det også. Da får du sende inn, Marianne, et tema. Det får være da, kanskje det temaet skal være andre ting på pizza, for eksempel, kan det jo være, for jeg har jo en bolle, og i den bollen så kan det være alle slags temaer. I dag så er det altså ananas på pizza, ja eller nei. Og så skriver Åse, og dette hadde jeg ikke tenkt på, men dette har jeg hørt rykter om, men aldri smakt. Hun skriver, ananas på pizza er jo godt. Banan derimot, var på tur til søta bror sammen med mann og sønn, og de skulle bestille pizza mens jeg gjorde meg ferdig. En delikat utseende pizza, men fy for en smak. Banan med currysaus. Det verste jeg noensinne har smakt. Jeg måtte google dette, og dette er jo da, det er som jeg hadde lagret bak i minnet et sted, at det er noe de holder på med i Sverige, der man altså kombinerer banan med skinke og curry. Aldri smakt. Det høres jo unektelig litt vel spennende ut, men jeg får jo litt lyst til å prøve det også, når du, selv om du sier at det ikke var noe godt. Skinke og curry og banan er jo også godt.

krisa, men det jo da, det ikke nå, det på onsdag. Så, vi lever i nuet, og hører det heller Ed Sheeran. Dette her, det I See Fire på P1.

Og jeg, Aleksandersen og sambandet, sang Rio de Janeiro her I natt radioen. Og om ja, knappe to minutter så klokka halv ett den. Admiral P hørte vi også før tid. Og navnedagen I dag, jo da, det alle som heter Runar og Rune som har den.